0: 蔡康之在做那个简单讲，谢谢大家现在台上在上蔡康之，我在台上跟讲。
1: Sa
0: pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa pan, sa